0: God morgon, det är den 12 augusti och Nyhetsmorgon tar dig med in i onsdagen med bland annat mer om detta.
1: LO har länge kämpat för övertidsbetalt för deltidstillsatta, men förbundet har brutit egna regler.
0: Och apropå jobb, ett projekt för att få invandrarkvinnor in i arbetslivet har gått så bra att SV vill utvidga det.
2: 83% kommer sig ut i jobb med en fot in dörra först som så leder till arbete.
1: Och är dock usamd om vad etternamn familjen ska ha lite senare i Nyhetsmorgon ska du få möta någon som bara lagar ett nytt namn.
0: Vi har de samma gamla namnen, Katrine Nybø och Marte Kaase Arntzen, men vi önskar hjärtligt välkommen till dagens utgåva av Nyhetsmorgon. Och vi börjar med klimaändringarna. För torka och styrtregn gör det krävande att dyrka korn med matkvalitet här i landet. Kornsorten bygg, den skiljer sig ut som svärt robust och kan vara lite av svaret på vad slags norsk producerad mat vi ska ha på tallerken i 2050. För bygg tåler det mesta, det säger kornbonde Sigbjørn Auland.
3: Fördelen med bygg är att det tåler ganska mycket och insatsfaktorn i bygg är låg i förhåll till i vete. Du kan gödsla mindre för samma du får mycket karbohydrater ut av lite insats då.
4: Dessutom tåler bygg bättre styrtregn och torka som vi kan få mer av i åren som kommer. NRK har spurt forskare och matproducenter vad de tänker vi har på tallerken om 24 år. Bland exotiska frukter, sneglar och tang dukker den flera tusen år gamla kornarten upp på matfatet. Sällskapet Graminor som jobbar med att utveckla nya plantesorter till norska förhåll hejer på bygg. De menar vi är avhängiga av en så stark kornart hvis vi ska ha bröd i hyllorna i 2050.
0: Reporter här var Anne Kari Løberg och du kan läsa mer om vad slags mat vi troligen kommer till att bruka mera i Norge framöver på nrk.no.
1: LO har länge kämpat för att det ska bli lättare för deltidstillsatta att få övertidsbetalt. Men själv om ordningen varit införst i vår så har inte LO hotellet gett övertidsbetalning till deltidstillsatta för nu i juli.
5: Vi kunde nog varit raskare med att fullta på egen seger i rättsväsendet.
6: Det sa Sørmarka styreleder och LO-sekretär Katrine Haugland Martinsen. På gränsen mellan Oslo och Nordre Follo kommune, omringet av skog, stier och vann, finner du LO-eide Sørmarka konferansehotell. Och selv om fagbevegelsen denne vinteren fick genomslag för att deltidsansatte ska få övertidsbetalt när de har jobbat över stillingsprocenten